The Cure, som indtager orange scene i morgen aften onsdag på Roskilde Festival. Klokken er 13 minutter i 9, og du skal høre Lars and the Hands of Light her i Trentemøller Mix.

Mary Blue State her med Holly Walker på Steel. Og nu til den spritnye single fra School of X, som netop er kommet i rotation her på P6. Det her, det er Dreams.

Depeche Mode's Mighty Music for the Masses, og derfra Never Let Me Down Again, som altså indeholder dansk sommeridyl. Her stempler vi ind i soveværelset den her søvnige, svævende All I Did Was Dream of You fra Bee Bar Bee og The Marias.